0: kamwe.
1: Inyambani Gaza ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungukati, tautomi, kukenyata miri, ni magela manene, nakunga choti uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha.
3: Radio Msambiki, aizongeni katiko.

0: Shava yamkela mngseti mfukeni alo sayibulana mani kusikala kwini
1: Awsheni
0: bulana mani
1: Felix Paruki
0: Felix aha kola nyongeni la koyini Felix Paruk
1: ah yakese bayo patese mumba mashela makhwati
0: aha
1: abona la sokarata
0: eson
1: asimoyana sizitsona kampula yayala itumile yakoseya
0: eda kuyeni ke
1: ezikani zawukhase kwasho kumbashi ngelele mashela wala yakhwati
0: aha
1: izoma ku izoma kumpanyela mitsana ukisa miro
0: eson
1: ezikani namuntu mafungu ukuyilandzela programa wambanambana
0: aha
1: nisikani ngayo ni yamaro mitatiya yakho ya rasergeti
0: loko a chukana na sergeti
1: loko a chukana ni xikolo sergeti
0: aha
1: swa hi fanele ku yimbulela tshama ku yaya ya mapuyara
0: hi swona
1: ya loko hi nga tela ka ni ka siku hi ta kongoma hi laya langutela mathokisa miri hi xiyimo xa mundial amuzoke ya kereke ya sonta ndzisa xikwembu tatana mapuyara
0: swa khese ngangopfu swinene
1: ya
0: hi swona kambe khesile minkarhi leyi taka hi ta va swin'we ka mabulu hi dzonga ka tiko
1: hayi ya tlhela swita lexikan'we hi tavaitsitumba vorhendzeka na swixela kwela ka tiko lokunene a swi kuma swila ka tikiko
0: hi swona bye bye
1: hayi bye bye
0: bye bye

0: kwamba kwa inamu kisete mfikeni alose blana manu kusikala kweni
1: sijauke Fidel Castro
0: kwa ini Fidel Castro
1: ya nsaka nsaka nsema jitiko kuri ulile nje deso la kukala mkuu heo maanile wana saku wa pusela njana wa mwana kwa rana
0: kuna ane kambilo kwa seo suni kushoetana niva ya kela niva rungula ini
1: baro ulile kusaisi kile mapuka nje atuka atitwa ngetu kikiri kwa ambito natanyi manyemu
0: aha
1: leswe wala kutakala kufona mundiale kuwa shiwa leshi shiranzu wangu kwa mtama mkwae sile swa hachi puku nukwe tela hee tuwele kukuzbeo
0: esona
1: leso tirani kase tatana mkawe
0: e botela lwe
1: oo tatana botela kutu mafoji yako na lawa wana umma nyao sela baba akusirela kumwe
0: esona
1: roshkinu botela
0: esona
1: kono kono nikutuile njena wapula stitch la ngama ninge sala mahungu nikuyini so kuma ngama ni homa kutuma kutuma kutuma kutuma kutuma kutuma kutuma kutuma
0: kutuma kutuma kutuma kutuma kutuma kutuma kutuma kutuma kutuma kutuma kutuma kutuma kutuma.

kutumsana michina internacional kala mtsiza Maputo 14 ni 10 na manatenga ya Gaza ngu 14 chumwe ni 30 minutos inata ni manyao ya balo hawa no manatasa de Moçambique segura em ambos clube ferroviário a Gaza amukela sargento escola de sargentos ya Boane com hawa kakampu ya Maringuabi hawa manika kudehafu ni Maringuabi tutumo ya ningamtamu clube ferroviário a Gaza katasa de Moçambique ngu 18 horas na uia kasi ni mahungu kutumisani michina internasyonalu kela mtsi inza Maputo. Hitumala kambi hitisa titial nako ni kukulungela disikudanga wele kongudona Eduardo Mondlane. Hiu kumbutisa tokene Eduardo Mondlane na vile kilungu 20 ka junho wada mida 1920. Titu hati kuhanyi ya msa nasanga sadizana ni mchana male mendi mwedo. Kona hoku ni kunuma doto hambara hambara mama nika kunia nguwa jahani kwa hawa anga vile kwa kona. Ava mama nika kufati kumbula chitakulo kwa tuko wahu Eduardo Mondlane. Adina wa adini malembe oho kawa inga tuwa mbangona. Hii natumala kambi ya tisa matimu kala mkama wa zoito shumuni sekwende singu minusu. Napangala tuwa nguchio dumiru nyantu mnyanu wadi sudia. Achua ukara kwa nafunya kiduwa kuni mnenge kuso ti kuchuma hima bombiri mazengu kuchuma kabuyani kashuwe nishi kurula kuna wendi na manuka kumilikuwa na misikari nen hibongili kututa tenilo kudilangili mitumu ya Radio Msambiki kuvai kupangalata kama misikari yao mkivela ulumba kufinti kashu nyudle mirato ismili 26.

Badi Mosambiki xitichi cha Nyambane ku tirhisana ni ka Gaza ni ka Maputsu aka magambo ya mihlakano yo tlenta miri aka siku lege ga nyamuntlha siku hakunene maphikizana ya mundial ma simamisaku ntlawa wa Costa do Marfim, ntlawa wa Costa do Marfim u tabela ni Alemanya ndzhaku ka loko a Países Baixos ku nga Holanda na bilile ni Suecia kasi ka ku phindzula mandziku ntlawa wa Ecuador hi wona u to mahlu na mahlu ni ntlawa ntlawa wa Ecuador u ta ku mahlu na mahlu ni ntlawa wa u ta bela ni ntlawa wa Ecuador hi lowu u faneleku a ku bela ni Curaçao kasi kona kambi hi ka mixu wa mandziku ntlawa wa Tunisia hi wona u twa bela ni ntlawa wa tiku ga Japan lawa maphikizana ma vikiseliweku aka siku legi mihlakano yi vikiseliweku ya maphikizana ya mundial kusukela nyamuntlha kala mandziku leswo ka maphikizana ma mahekaku wa Mexico, Canada ni Estados Unidos da America. Lo Mosambiki ntlawa wa Costa do Sol wa amukela ntlawa wa Union Desportiva do Songo aka magambu lawa ya siku legi ga nyamuntlha nhlakano wa tivitivi wa set majornada ya Musambola.

0: Ka 7:09 mitirho ya Radio Mosambiki xitichi cha Inyambani hi ku tirhisana ni ka Gaza ni ka Maputsu. Aka magambu ya mhlakano ya ku tlanyeta miri aka sikulege ga nyamuhla zwa fanela hakunene hakuva hi tiva tinyingi timaheka hakulo mutikweni.
1: Atlawa wa mabaronji ya le kamasingi wa mukela sotu lowu, atlawa wa inkomati wa Shinavani kahlakani wa kulumba a primera mão ya tasa di Musambiki hi chipandzi dzongeni ka tiku gainaga Musambiki. Ahlakani lowu ta veko beliwa aka livala ya machichi hi swikati zwa ma 14:30. Atlawa wa mabaronji wu chikela ka chigava lexi lebyi ku nga na wu gumesile a taça de Moçambique, lomo ka província Nyambani, ka onda o gaumbiri. Ama barões, ma biruka tlaka no gumesa, kunga final, e kia o associação desportiva, olha ka vila kolo, rejugolo jinaro, ka tchimwe, ligue, e kati, go sangula, a kia o ma barões, o tangabela ni kia o inkomato wa Shinavani, a kamatimu. Hala kanyisa ma barões, ma umbiru hilembi ga 2025, kasi, na kuhilembi go sangula ligue, machikela kuka chiga gava cha fase regionale lejo reka taça de Moçambique lomo atikwen gana ga Moçambique. Muchukumisi nanza waka oma baronji manitu marandi anaku a chalisima kakakano lowu kukombekisa ku ama baronji makona kambi hitsi matsima ayiku humelela leji atsimbisile ku kangu utave utsakisa kambi babeli vama baronji vanazho kahloko ku vafanele kuve vakombekisa khwati a mujeki waka walowu utaku na humelela lomu ka provinsia ya Inyambani. Kunga hima baronji tsena a provinsia ya Inyambani kombekisiwa nakona aka mapalisana ya tasa di Musambiki ika wa associação desportiva wale kavila kulu. Kota hengalo mkakulu hita mkakanu ya kutisa miri amulungisi loku beliwa chigava cha uklanu cha Inyambanesi 2025 ya kumahaloku aka wa ferroviari wa Inyambani ukambara mitamu na temuza costa tsoro wale kamasingi akalivala ya machichi lowu mwingiseti ikakanu wa tivitivi kachigava lechi nakona akawa wa União Desportiva wa Kumbana utave wa mkela a pfumba gakawa wa akademika wale kanya solo kachigava lechi ama baronji kota mangala mkatasa di Musambiki manga tabela Nova Aliança awafanele akuve awisa akachigava lechi hile jukungako amikawa aye nele akuluiwako akachigava chokare inakulore.
0: Bongele na kulore hulaula hi mapikizana ya ukavilga chikumba hichinye mucha provincia ya Inyambani mapikizana ya fase regional kambi nyamuhla kota mungana mwingisetu uzitivile kuna Nikolau Mukaveli kawa ferroviari waka Gaza huona unga mkela ni kutibela kawa kawa wa Escola de Sargentos de Boane hichigul chingu cha ukala yangul huku mahaloku uya kachigawa chingwa nchata sa Musambiki manzi ku kota ativisile kwa Filino Antonio baronji u football club waka Masingi aringeni kwa mkela akawa wa Inkomati de Shinavani mapikizana hichinye mucha dzongeni kati ku mabilu waku luma provinsi ya Nyambani ni Kagaza kasi zuma heka lezu mapikizana ya litiela naku ni mihlakano ya kukanyeta miri hiravi galo musikoli na mahasimama aka maprovinsi ya wonki lumu Nyambani kutamukili wa mapikizana lawa.
2: Amrangeli wa changano wa majivani lo maprovinsi ya Nyambani loyi akhela kwa rangela chikwata cha mihlakano leyi aka mapikizana ya mihlakano ya kukanyeta miri ravi gazikola hi yena awula kule zwaku atlawa walava vangalangiwa utatihita zwa hombe ngovu kasi zwa zwikota akukuma zwihiwa akama phikizana hichinyimu chati kumatuma haka kwa lomu Nyambani nakukela kuchipimu chati hweti timbiri kasi akumahiwa kama phikizana lawa lomu provincia Jacinto Zefanias ativisile lezwaku lava vanga vahlawula vakumbili lezwaku vazwikota akuphikizana kama Juvani hitingela tineni kani lezwi zwikona vafanele ku akuva gunzisa vanga zwiona na zwiva chotela akufambeni ka mihlakano ya fase provincial ya majogos desportivos escolares.
3: As vanas na jukombisile kutsaka tambe além de utsaka jukujitihitile para jukota kuini jukota ku selecionario jukota ku hlawuliwa jukota porque la aho hehera para hi ku matimbeu leti tatinene jukotile ku akuhlawula lava vaku loko hi va hita navu bata hemu kama disito bata bata tsama leno durante ya de hotel ete dito titeka bata shikota ku pasa porque ai ku vonoka ku pasa bata nyiketelo kamba tamu ni ku gaka kona ni ku ni shokhi leswi laveka ku para ku anwana na ku matamu wo tsutsuma entawu dza zwona zwa ku zwikotile ku hlawula zwivana zwa ku podi zwita pita tsama ni ka xitashu e depois de treinar esse vai treinador então vai contar com o musicela que hoje é agosto vai contar com tudo isso e vai ganhar tempo para fazer também a niquetela com tudo isso macaco
2: Murangeli wa Changanu wa letitela na kuni majuvani patsi ni kurangela chikwata chionelela ko mihlakani lei aka maphikizana Ravi Gazukola Jacinto Zefanias akara ula ula hulungisele kasi zwa zwikota ku kahweti ya mahuwani achikwata cha majuvani chikumbisa zwa zwineni a provincia.

hi byona muyingiseti wa ku rhandzeka hi ndzimeni ya magambu ya mihlakano yo tlaneta miri mulungisu siku ga 12 ka hweti ya Phutaxika.

Hizwana ndzimeni ya magambu ya mihlakano ya tlenta miri kusukela xitichini cha Radio Msambike Msoro Provincial ya Nyambani zwa saseka kuva hlomela tabela classificativa ya maphikizana ya ukhavelika chikhumba hi chinyimi cha tiko kunga Musambola 2026 akutiva aku yi tshamisile ku yini a tabela classificativa ya maphikizana lawa zwinene mungana mwingisiti kachikhatilechi.

ora ni 54 minutos hii kumili la hatamatirela ya usiku na inakulori watiru la hitiwileko ha ina sudumu hitiwilehileji atirisa kuzona. Hii 2 horas kutahulileko kutavi tamabulu ya chihunga cha usiku. Classic Nova. I'm a hustler. Nzimu panda. Nza panda. Kuzenzi humelela.

0: Muradza Mungisete aku angwanana ngwanana wale sanyana utane
1: kubate bate mwane
0: wate hwetena tingane
1: kubate bate mwane
0: warila hekola kongana vitu le ganga nyikwa inga tsamsekanga utane arila ngongana angalumbili shakalia Ezwele zwezwi mahiwa ako zwine zwinga uli wako zwine swa nka zwi mahiwa ka sikhunzulo sa mhaka Ile zwe hita ko ita mbirisa bulu muta mahayemwe na madota ka sa vala ka ku mhaka leyi